Neo, en makaiso ko tiga na yang kita nga tukto. Nacer lo na jaku nga kon itu siaga dalo na itu siaga dua galu nga cawa nga kaksi mago na kadang ito. Mana sila me sudi kisi ane na tito siaga nga mata. Sila me.